0: men när man kommer ja men mina kurser på den är jag absolut mycket kan jag inte så det är inte gärna det men när kommer det och kanske någon av mina vänner kör och kanske inte kan ta det kvar.
1: Amen.